0: pasada semana, operador de telecomunicaciones Orange anunciaba que recuperaba esta denominación en España en lugar de Más Orange, coa que viña operando desde a fusión con Más Móvil. A este grupo, grupo de Orange, pertence R, con marca propia, identidade propia, o proxecto de operador galego que comezou, lembramos, a finais dos anos 90. Compartimos estes minutos da radio co director de R e de Orange en Galicia, Alfredo Ramos. Que tal, bo día?
1: Bo día, Marcos.
0: Afecta algo en R este cambio da marca de Más Orange, que pasa a denominarse Orange en España?
1: Para nada, é simplemente un cambio de nombre corporativo do grupo que, bueno, afecta o que a denominación corporativa que antes era Más Orange pasa a operar como Orange en España. SR pues segue como a marca de referencia en Galicia, como ven sendo os últimos máis de 25 anos.
0: R como marca vai continuar?
1: Sí, totalmente. Por un vencellamento do territorio, proximidade, agora o que temos dentro de Orange, pois unha capacidade tecnolóxica e de investimento que nos dá a escala do grupo, R pois aporta todo o coñecemento local e a proximidade aos nosos clientes.
0: Cal é a realidade de R hoxendía?
1: Pois mira, Orange España en Galicia é o líder en servizos, con preto de 2 millóns de servizos en Galicia, con 49% de cota de mercado en banda larga, 46% en móvil pospago. E de todos estes servizos, R, pois ten o 43% das bandas largas e o 34% do móvil pospago. É a marca pois máis asentada no territorio.
0: Perspectivas de futuro?
1: Pois a seguir medrando sobre a base de fibra que temos, ¿no? De 1,7 millóns de fogares e empresas conectables na comunidade. Vimos de desplegar 5G standalone no rural, no 80% dos concellos que concentran só o 20% da poboación galega, nun esforzo e un despregamento o máis relevante das últimas décadas, con 90 millóns de euros de investimento, e agora toca pois poñer en valor esta infraestructura, non, que vimos de tratar de reducir a fenda digital no rural con esta rede 5G.
0: Porque en termos de infraestructura, todo o que se podía despregar está xa despregado, ou hai cousas que aínda se poden facer neste capítulo no futuro?
1: Bueno, a ver, sempre queda algún fogar sen fibra, pero precisamente a vantaxe do 5G nestes casos é que podemos artellar unha tarifa plana e con velocidades cercanas a da fibra con acceso móvil, non? Para as zonas onde pues non ten senso económico a chegar a fibra.
0: Digamos que o servizo é prácticamente equivalente.
1: Pues estamos a falar de 150-200 megas de descarga, é unha tarifa plana equivalente a un producto converxente de fibra que hoxe podemos ter nas cidades, sí. O que coñecemos comercialmente como Mambo a Xiña, que no que fomos pioneiros hai uns anos a nivel nacional con esta solución que ven a dar unha solución nas áreas máis dispersas da nosa comunidade.
0: Pensa que isto pode axudar, digamos, a reactivación económica de certas zonas de Galicia, porque moitas veces se fala pois da necesidade de asentar poboación no rural, e a poboación que quere estar no rural moitas veces di, claro, pero que aquí non teño esta tecnoloxía que preciso.
1: Sí, totalmente. De feito, instalamos centos de estos productos cada mes. Un pouco a situación é esa, non? Xente que pois agora pode estudar dende a súa casa, ou formarse, ou preparar unha oposición, ou teletraballar, ou emprender dende o rural, xa sexa con solucións de fibra ou de 5G con tarifa plana.
0: Cales son os desafíos que ten por diante o sector?
1: Bueno, poñer en valor o investimento que levamos realizado, non? O grupo leva investidos en Galicia 2.300 millóns de euros. E agora, pois, o que temos é que axudar, por exemplo, nas PEMES a sacar productividade desta conectividade, das novas ferramentas que estamos a ofrecer, non? Como é pois, as solucións de inteligencia artificial ou ciberseguridade, nube e demais.
0: No camiño da inteligencia artificial, en que está traballando R?
1: Pois temos unha plataforma axéntica para PEMES que estamos a desenvolver na cidade das TIC, aquí na Coruña, que está empregando recursos do Centro de Servizos Avanzados para que a definición pilotos que estará operativa, totalmente operativa a primeiros do ano que ven. Unha plataforma axéntica de inteligencia artificial soberana, segura, autónoma, que está desenvolvida dende Galicia para explotarla a nivel nacional.
0: E isto que, en que se traduce para as PEMES?
1: Pois en ferramentas de productividade que axudan na transformación digital e na productividade das PEMES en todos os eidos e todas as funcións que podas imaginar, non? Dende xestión de axendas inteligente a axentes virtuais de atención a, bueno, ferramentas de marketing, de finanzas, bueno, en todas as verticais das funcións da empresa.
0: Digamos que a idea sería que para moitas PEMES falar de inteligencia artificial se cadre como algo moi grande, deste xeito terían acceso, polo tanto, as funcionalidades que permite a inteligencia artificial.
1: Sí, de feito a plataforma ten un axente que é un axudante para a PEME a escoller aquelas ferramentas que precisa para o problema que plantexa, ¿no? Son ferramentas en modo de suscripción, o cal se evitan investimentos que serían unha barreira de entrada para unha PM, ¿no?
0: ¿Eso cando estará?
1: Pois, como comentaba, a primeiros do ano que ven.
0: A principios do ano que ven.
1: Sí.
0: Este é o proxecto que se está desenvolvendo na cidade de Astic por parte de R. Hai algún outro proxecto na cidade de Astic por parte de R?
1: O principal é este. Sí. Aí acompañamos, bueno, R está dentro do clúster TIC de Galicia, formamos parte do comité de dirección, vimos de axudar a confeccionar o plan director para o sector TIC da Xunta. Estamos aí activos no clúster, con cento e pico socios empurrando o sector na cidade das TIC en toda Galicia.
0: Estás en toda cidade das TIC, o que agardábamos de ello?
1: Bueno, está a primeira nave se transformou con a axuda do IGAP, que dá a Covillo o Centro de Servizos Avanzados, pois está totalmente ocupada e hai demanda para máis. Entonces estamos a traballar para seguir transformando naves da antigua fábrica de armas.
0: Comezamos a entrevista falando da marca R, con este proxecto impulsado a finais dos anos 90. Estamos no ano 2026. Que a marca R continúa a día de hoxe, como calificaría vostede? O feito de que a día de hoxe, despois do proxecto iniciado nos anos 90, estamos no 2026, que siga existindo a marca R, como calificaría con, digamos, todo o proceso empresarial que hubo de por medio?
1: Bueno, pues un refrendo o recoñecemento o servizo e atención ao cliente de calidade dende a nosa terra, non? É un recoñecemento que se ve en termos de notoriedade de marca, de consideración de contratación e demais. É un fondo de comercio que agora pois estamos máis fortes que nunca, co respaldo tecnolóxico e financiero de Orange España, que nos permite pues, proxectos como que comentábamos do despregamento de 5G standalone no rural, que de outro xeito sería impensable, non? Aí pues, seguimos a ser esa marca local que aporta ese coñecemento do territorio e proximidade dos clientes que nos permite seguir sendo a marca de referencia do grupo en Galicia.
0: Alfredo Ramos, director de R e de Orange en Galicia. Gracias por estar connosco.
1: Gracias a vos.

0: Viviendo a costa de morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más. Empezamos una semana más, empezamos Viviendo a costa de morte. A ti, a las 2 de la tarde, botamos una ollada a lo que acontece aquí en la nosa bisbarra. Luego de una fin de semana, donde se llegaron las choivas, baixaron las temperaturas. La verdad es que tuvimos un lotiño de actividades bien interesantes esta pasada fin de semana. Falando, tema que está na rúa, evidentemente, o tema do problema do acceso a vivenda, con esas movilizacións en Madrid, todo o surdido a raíz do caso de Mari Carmen, e pendentes, de esa decisión de si hai esa nova lei que está preparando o goberno e se é capaz de conseguir axudas. Isto levame a pensar tamén na situación aquí, na Costa da Morte, con prezos tamén bastante elevados para unha zona rural como esta, para lugar con moi poucas vivendas, moi poucos pisos no mercado, tanto para mercar como para lugar, e con un problema importante de acceso a vivenda para os nosos mozos, mozas, para xente que quere vir a traballar aquí a Costa da Morte ou que quere formar aquí a súa vida, a súa familia. Outro día no Pleno Aberto coa alcaldesa de Camariñas precisamente falábamos deso, non é un caso exclusivo de Camariñas, pasa na maioría dos concellos da zona, decía ela que era misión imposible alugar un piso en Camariñas que non fose para aluguer turístico. E aí é onde teñen man os concellos, porque está moi ben decir, oye, que a cousa está mal, que a cousa está mal e non hai vivendas para alugar, vivenda residencial. Pois os concellos teñen maneiras de poñer freo as vivendas e os pisos de uso turístico. Oye, que está moi ben tamén, económicamente non está mal para estas localidades, pero haberá que poñer un pouco de sentidiño e haberá que garantir que hai pisos para poder alugar, para vivir, que hai pisos para poder mercar tamén na Costa da Morte. Non sei como vedes, se queredes opinar sobre a situación da vivenda, os problemas de acceso a vivenda tamén aquí na Costa da Morte, pois aí temos o noso número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Creedes que os concellos deben actuar, deben limitar o número de vivendas turísticas, debese limitar o prezo dos alugueres, e consideres que hai que poñer unha tasa turística e que axude a neste sentido? Si queredes darnos a vosa opinión, xa sabedes, 722-73-70-64.
2: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou, a cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor.

0: o centro de acción desplazase ao interior, onde se pode medrar algúns chubascos, mesmo algunha treboada. Non descartamos sin así algunha chuvia moi ocasional, pero no Atlántico están ocorrendo cousas, está se profundizando unha borrasca moi rapidamente, unha ciclosinese explosiva que denominamos. Esa borrasca pasará próxima a Galicia na xornada de mañá, enviaranos unha fronte. Así que, a partir desta noite, irá aumentando o vento do sur. Mañá temos que falar de avisos meteorolóxicos en toda a provincia da Coruña, en provincia de Pontevedra, por fortes rachas de vento. A partir das 9 da mañá, eses ventos poden superar os 80 km por hora na Costa da Morte. E, bueno, pues unha vez paso o vento, chega a chuvia, chuvia que pode deixar máis de 15 litros nunha hora, tamén aviso por intensidade de chuvia e por acumulacións. Un día de tempo revolto asociado ao paso desta fronte activa, e tras este episodio, o mércoles iremos recuperando o anticiclón, influencia anticiclónica, así que vai durar pouco, pero vamos ter mañá un día de tempo revolto con chuvias e ventos fortes.
1: Graciñas, Carlos, unha aperta.
0: Gracias, unha aperta.
1: Bueno, pois moita precaución con ese primeiro así temporal que quimos ter neste outono que estamos empezando.
2: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
3: En OEMAIS cumplimos 20 anos cuidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Pues toca repasar algúns dos titulares das noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 en Ordés. Cen despidióse a Ramón Vigo, o exalcalde que falecía este pasado sábado, 62 anos de idade. Funeral do corpo presente vai oficiarse hoxe luns ás 4 da tarde no santuario da Nosa Señora da Xunqueira, en C, con saída do tanatorio ás 4 menos cuarto da tarde. Logo, no funeral, enterro no cementerio parroquial. Ramón Vigo, que recordamos, foi alcalde en dúas ocasións, do 2007 ao 2012 e logo do 2015 ao 2019, abandonou a política. No ano 2022 foi tamén impulsor, o creador do seu partido político Independentes por C, que sigue tendo representación no pleno ceense. Outros asuntos, a Xunta de Galicia vai iniciar este mércores as obras de conservación e reforzo do firme na autoestrada, na G55, autoestrada entre Carballo e a Coruña. Traballos que terán unha duración estimada de 5 semanas e estarán condicionados polas condicións meteorolóxicas necesarias para garantir a calidade da actuación. Obras que, iso sí, van implicar, pois, algún peche de algún dos carrís nesa autoestrada, así que moita precaución, paciencia neses días. En principio, só se pechará un dos carrís en cada sentido de xeito puntual, segundo indican dende a Xunta. E o alumnado de Traba, de Lase e de Matío, a partir do mércores, terán xa transporte escolar directo aos institutos de Baio e de Ponteceso. Novas paradas estarán na Igrexa de Traba, saídas 8 da mañán e pouco despois na Marquesina de Matío. Ese día de pleno en Carballo, que vai aprobar a conta xeral do 2025 con case 8 millóns en execución de investimentos, cifra máis alta dos últimos anos, pues, entre outros asuntos que irán tamén a ese pleno de hoxe. Por certo, o prazo para solicitar praza para a banda municipal de gaitas de Carballo está aberto ata o 30 de outubro. A nova edición da Universidade Senior, que abre inscripción tamén en Carballo. O prazo estará aberto ata o día 29 de setembro, dende mañán, 29 de setembro, ate 8 de outubro. 8 de outubro, de forma gratuita, tanto en línea como presencialmente, a cuarta edición do programa de democratización do coñecemento desenvolverase entre outubro e novembro no Fórum Carballo. Con estes e outros asuntos, tamén coa información deportiva, con esa victoria do Bergantiños que o sitúa el líder da clasificación na segunda federación por primeira vez na súa historia. Falaremos xa aí un poquinho antes das dúas con Óscar Leis, que estará por aquí, e falaremos tamén con Mister do Bergant. 50 minutos, seguimos viviendo a Costa da Morte.
4: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
5: Suena imposible.

0: Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Pues son 11 minutos, aquí seguimos, viviendo a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena SER. Os imos empezar unha nova sección que teníamos pendente esta tempada, dende que empezamos a nova tempada, e así que dende hoxe, e cada en semanas alternas, cada 15 días, imos falar un pouco de cuidarnos, de psicología e de dar algún que outro consellinho para, bueno, cuidarnos algo máis, ¿eh? 5 minutinhos para cuidarnos. Así que dentro de un anaquiño, pues empezaremos esta nova sección aquí Vivindo a Costa da Morte. Tanto coa psicóloga Teresa Vilanova, que será que nos acompañe, eso, en semanas alternas, como digo, para darnos algúns consellos para vivir un poquinho mellor. Se podemos ser máis felices, pois mellor, para axudarnos. Se queredes facerle algunha consulta, aí tedes o WhatsApp 722 73 70 64, que logo nos, pois, encantamos de trasladar ya. E enseguida falaremos de cambiar o nome dun río. E falamos neste caso do Río Grande, o río da Terra de Soneira. Este sábado ou en maio, a primeira das charlas do ciclo que organiza o Concello de Zas, Afiando Fouciños, adiantan un poquinho, van abrindo camiño a ese festival de curtametraxes dos premios Fouciño. Bueno, pues presentouse un documental feito dende o SEMESCON, o Seminario de Estudios Comarcais, que fala de devolverlle a este río o seu nome original, que é Río do Porto. Non sei vos se estades a favor, en contra, se vos dá igual, pero bueno, tamén se queredes podedes opinar. 722 73 70 64. Falaremos con Xosé María Lema, o presidente do SEMESCON, e que nos explique por qué, que cando cambiou, cando mudou o nome do río, cando deixou de chamarse Río do Porto e pasou a chamarse Río Grande, e por qué, cal foi o motivo, e tamén porque agora queren volver atrás. 722 73 70 64. Veña, agora que repasamos a axenda.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que da ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
1: Bueno, da xenda, que podemos destacar así empezando a semana? Mañá martes, a 6 da tarde, na Laracha, unha nova edición de Moendo en Setembro. Ratos de lonxe de todo, con seus contacontos infantis para nenas e nenos entre 3 e 8 anos. Chegan aos muiños de Auga da Costa da Morte, o centro de interpretación, aí na Laracha. Iniciativa para os máis pequenos que necesita inscripción, a través de museodegolmar@alaracha.gal. En Malpica, tamén mañá martes ás 11 da mañá, visita guiada de turismo mariñeiro, descubrindo o oficio das redeiras. Podedes achegarvos e encontro do Muelle Sur de Malpica. Sí, que inscribirse previamente. Este o teléfono, o 618-320033. 618-320033. Tamén mañá, neste caso, en Ponteceso, en Corme, entre as 11 da mañá e a unha xornada de divulgación do patrimonio subacuático da Costa da Morte, organizado pola asociación Apetéceme, vai ser no Magmo, no Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte. E entre outros, pois aí vai falar o director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Carreira, e su solista, que é o presidente da asociación Insua de Villestela, ademais do noso colaborador aquí en Radio Nordés. E haberá tamén unha mesa redonda, pois se queredes ir alí e participar. Pues todo eso para mañana martes. El miércoles nada, y os sobes, por ejemplo, en Carballo, pues vuelven las actividades do FIOT. Las 9 de la noche, Carlota y compañía presentan Ninguén Tira Fotos Nos Enterros, no Pazo da Cultura. Pues son así os primeiros consellinhos que damos na nosa axenda, que iremos, como sempre, completando a medida que avance a semana.

0: temas a discos de Perrofago, una de las bandas, son dos grupos que va a estar actuando en esa muiñada de Vimianzo que se va a celebrar los días 16 y 17 de octubre.
1: Viviendo a costa de la muerte.
0: Y empezó en Bayo o ciclo Afiando Fouciños, un ciclo que organiza o concello como antesala de, bueno, dos premios Fouciño, ese festival de cinema, de curtametrases, que va a llegar en, no, vindeiro mes de octubre a localidad de Bayo. Y como primera parada dentro de este ciclo Afiando Fouciños, esta fin de semana, pudo verse a presentación do documental O Río do Porto, o Río Grande da Terra de Soneira, un trabajo feito polo Semescón, o Seminario de Estudios Comarcais, ahí está vieron Evaristo Domínguez e Xosé María Lema, con este último xa o temos ao outro lado do teléfono. Que tal, Xosé María? Moi boas.
2: Hola, bons días. Que tal?
0: Bueno, sí. un documental, un estudo do Seminario de Estudos Comarcais que xa publicara un libro neste sentido no ano 2019, bueno, remarcando que así todos coñecemos como Río Grande, pois leva ese nombre desde aí relativamente pouco tempo.
2: Sí, efectivamente, máis ou menos de mediados da década de 1960, sobre 1965. Incluso hai un testemunho dunha carta de Ida Torre de 1967 protestando por este nome. ¿No? Sí, vamos a, vou empezar dicindo que sí, que promovemos os Seminarios Estudos Comarcais, que publicáramos aquel libro con ese título, 2019, e agora decidimos facer un documental, non, de 32 minutos, que en principio o guión inicial fixémolo pois Evaristo Domínguez, San Fernández, Moncho Gándara e máis eu, membros da directiva do seminario, e despois tamén a dirección guión a voz correu a cargo do conocido Manuel Rial Santos, moi boa voz para voz da radio.
0: Sí, sí.
2: A fotografía, son e montaxe de Pablo Alvite Pereira. Non puderon estar nesta presentación, pero si nas seguintes, porque o primeiro que se podo decir é que temos pensado pois presentarlo, empezamos por Baio, porque é o curso medio alto, e agora iremos a Vimianzo o 6 de outubro, donde estarán tamén eles, Manuel Rial e Pablo Alvite, poder estar en Baio, tiñan outra ocupación anterior. Uh-huh. O martes 20 de outubro presentaremos no Museo Pobo Galego de Santiago, e será o presentador o catedrático de Xeografía, mérito de Xeografía, Augusto Pérez Alberti, de gran prestixio, sí, herdeiro de grandes xeógrafos como poden ser Otero Pedrallo e Río Barja, Francisco Javier Río Barja. E por último, o 6 de novembro, ver o 6 de novembro será na Ponte ao Porto, precisamente onde se tomou o nome o río.
0: Claro.
2: Será ali o voceiro Xan Fernández Carrera, que é porteño da adopción.
0: Bueno, decir que vai ter un longo percorrido de presentacións, o documental e coa intención, entendo que a intención é lograr bueno, recuperar o nome original. Como, por que cambiou? Por que mudou o nome de Río do Porto a Río Grande?
2: Pois eu creo que por capricho, por non consultar. Supoñemos que por técnicos de obras públicas dos anos 60, ¿no? Porque o río tiña nome. A primeira atestación histórica é nada menos de 1764, é nada menos que polo de parte do gran intelectual ilustrado como o coruñés José Cornide. Nunha das súas obras, que describe a costa galega, di: en el centro da bahía de Camariñas desemboca un río llamado do Porto, que nace más arriba de Vimianzo, baña toda la tierra de Soneira, pasa por el puente de Porto y desagua en esta bahía. Esta atestación es de 1764. El Gornide, que escribe en castelán, llama atención que pone el nombre xa en galego, do Porto, llamado do Porto. Cando di llamado, quiere decir que lo escoitó entre xente,
0: claro.
2: Pois en documentos, en mapas desa época, pois alternase con río de escrito en castelán, río del Puerto, río de la Fuente, ata seguramente que en que xa acuñou o nome do río definitivamente foi o gran cartógrafo Domingo Fontán. Veu en 1823 a Follente, empezou a partir de Follente cara ao mar e seguindo máis ou menos o curso do río a tocar o Vilán para empezar despois o perfil do mapa galego, do mapa de Galicia pola costa. É no seu mapa que se publicará, bueno, terá o feito máis ou menos en 1834, escribe Río del Puerto. O prestixio de Fontán, que era foi o gran cartógrafo do século XIX, que xa fixo o mapa de Galicia prácticamente como é agora, o perfil. E por último, no século XX, tamén o gran xeógrafo Ramón Otero Pedrallo, na súa guía de 1926, xa escribe en galego Río do Porto, e repetirá no que escribirá despois en 1962, a historia de Galiza. Foi Río do Porto ata, pois, o que te digo, xa nos 60, finais, bueno, a década 50, principios 60, non? Técnicos da Diputación ou da Coruña, tamén o mapa topográfico nacional do Exército, pois empezaron a poñer Río Grande, non? Pero Río Grande non di nada, un nome xenérico. Ríos grandes son todos os que non son afluentes, non? Bueno, aquí un estudo que nos pasou un rapaz de Vimianzo, que é Roque Cernadas, que sí, está facendo sí, sí. A tese de doutoramento na Universidade de Santiago, pasou nos documentos desde o ano 1900 a 1950 de proxectos de aproveitamento del río del Puerto, claro.
0: Habendo tanta bibliografía e que se nomea como Río do Porto tantas veces, por que que uns técnicos o cambien nun momento e fructifique a nova nomenclatura?
2: Bueno, cando cambiaron era ainda a ditadura de Franco e ninguén se atrevía a cuestionar nada, ¿no? Mucho dar outro testemunho que foi dunha carta ao director do ano a La Voz de Galicia, 24 de outubro de 1967, que o título era Río Grande, ¿por qué? Bueno, vou ler directamente. Cuando hace unos años el organismo competente rotuló por su nombre a todos los ríos españoles que atraviesan las carreteras y otras vías, fue grande nuestra sorpresa, por ser oriundo de Bayo o que envía carta, vivir muchos años allí y visitarlo a menudo, al ver el río que pasa por dichas localidades se le bautiza con el nombre de Río Grande, entre comillas, ¿no? Cuando en la niñez frecuentábamos la escuela y luego en otros estudios aprendimos geografía, nos enseñaron y lo veíamos en cualquier atlas elemental que el río que nace en el pico de Meda y pasa por Bayo y desemboca en el puente del Puerto se le llama río Puerto o Río del Puerto y en gallego Río do Porto. Lo que se pide en esta carta al director es que por el organismo correspondiente se ponga el rótulo debido al río que pasa por Bayo. E firma Perfecto Garrido Vidal, que era un señor de Bayo, mestre, que daba clase en aquel momento, según información, en Verdeogas de Umbría. Pues, por lo tanto, es todo, son testemunhos. Clarísimo.
0: ¿Confías en que se pueda cambiar, que agora se rectifique esto o non?
2: Sí, eu supoño que sí, que unha vez que o rectifique, o mellor Instituto Xeográfico Nacional, os seus mapas, aquí na presentación que tivemos outro día, houve unha reacción moi positiva do alcalde de Zas, que iba a falar coas alcaldesas de Vimianzo e de Camariñas para recuperar nomenclatura de Río do Porto, pero o nome do río non só polo nome, senón tamén para que se vexa o aproveitamento histórico que tivo. Detectamos na súa cunca, este ocupou o seu amigo Moncho Ganda, 277 muiños fariñeiros. Ahora a maior parte non funcionan, claro. Varias centrais eléctricas, unha xa na zona de Zas, despois veñen as do intermedio, estas do Gaioso que acabo de decir, tamén a presa esa de que despois vai cara a Carantoña, a pesca tanto deportiva como tamén había unhas pesqueiras tamén pola zona da Ponte do Porto, e bueno, remato o documental cunha mariscadora que xa aproveita o marisco pois na, cando xa é medio mar, non? Na ría.
0: Claro, na ría, sí, sí.
2: Un mercador de creo que de Braño, bueno, de Xaviña de Camarillas, non?
0: Claro, sí, sí.
2: Bueno, tamén para auga para as casas, incluso o concello de Laxe toma
0: a captación, sí, sí.
2: Aí, por lo tanto hai que valorar este noso río, non? Que bueno, é máis ten cerca de 48 km de longo, non é tan grande como os seus compañeiros, pero bueno, hai que valorarlo, bueno que se estudie tamén nas, non se vos deixar tamén nas nos institutos e nos colexios, pois un mapa que fixo Rubén Rial, irmán de Manuel Rial, sobre a cunca do río e os aproveitamentos industriais e económicos, para valorar o noso río e coidalo, claro, tamén está o da pesca. Aquí hai unha entrevista que facemos a un membro que tías de conocer de Baio, da Asociación Río e Mar,
0: sí,
2: onde falan da limpeza do río, da súa riqueza do Pouce de Baio, tamén da Ponte do Porto, bueno, tamén hai na parte de Baio estuvo presidente da Asociación de Veciños, Ramón Castiñeira, falando dese bosque, ese lugar de paseo que é o Carreiro do Río,
0: que sí, sí, ese sendeiro
2: prepararon moi ben, hai sitios fermosísimos para pasear, o porto fluvial, creo que o único porto fluvial da Costa da Morte, o da Ponte do Porto, Cereixo,
0: claro.
2: Entre Cereixo e Ponte do Porto, en realidad
0: que tivo moitísima importancia no seu momento, que era un porto,
2: exacto,
0: grande, ahora non, pero...
2: Exacto, que recibiu tamén peregrinos a Compostela, non é que estén documentados, pero está claro que si na Igrexa de Cereixo ten aí a famosa Translatio, se chama Santiago de Cereixo, que foi mimado polo rei Afonso VIII de Galicia e León, hai que dicir que era ese reino que é non de Castela, era de Galicia e León, que ademais os de Camariñas celebran esa efeméride,
0: sí.
2: Pois era o porto fluvial de Cereixo co da Ponte, de aí ven o nome de Porto.
0: Pois José María Lema, graciñas como sempre por atendernos e, bueno, pois contarnos un poquinho máis nesta ocasión sobre este río tan importante na Costa da Morte e na Terra de Soneira, evidentemente. Graciñas, unha aperta.
2: Graciñas a ti tamén, por chavales.
1: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota. Viviendo a Costa da Morte.
0: Imos estrearos unha nova sección que eu creo que vai estar moi ben, que nos vai acompañar por lo menos toda esta tempada, e na que imos a preocuparnos un pouco por cuidarnos a nos mesmos, que eso nunca sobra. Unha sección que llevamos poñer de nome 5 minutos para cuidarnos. 5 minutos non é nada, eu creo que mínimo 5 minutiños así de vez en cando para un mirarse cara dentro e ver o que ten que mellorar de si sí mesmo para cuidarse, pues está moi ben. E nesta sección vai nos acompañar a psicóloga Teresa Vilanova. Que tal, Teresa, moi boas.
3: Hola, Josiño, moitas grazas. Eu encantada de poder, bueno, pues compartir aquí en este pequeno espazo pues algo tan importante como é o cuidado do benestar emocional. Pois eso, desde unha maneira máis cercana e tamén espero que un poquinho práctica.
0: Bueno, seguro que sí, porque ademais, eso, 5 minutiños para que nos cuidemos así de vez en cando, non é pedir moito, non?
3: No, bueno, non é moito porque tamén é difícil parar, Sí, a veces claro que é necesario, pero tamén eu entendo que é moi difícil parar.
0: Claro. Bueno, precisamente de eso imos falaros neste primeiro programa, non? Porque estamos aquí neste mes de setembro, bueno, xa estamos acabando o mes de setembro, pero, bueno, neste inicio un pouco a rutina, deixamos atrás o verán, volve o curso, volve xa o ritmo habitual dos nosos traballos, volven as presas, as actividades extraescolares, apuntámonos ao gimnasio, queremos, de repente queremos casi facelo todo, non? A veces veces hay que parar un poquiño, porque nos cuesta tanto, adaptarnos a todo esto.
3: Sí, porque bueno, muchas veces, pues eso, no volvemos poco a poco, ¿no? Pretendemos pues recuperar todo de golpe. Pasamos de un ritmo más flexible, e xa queremos ter todo organizado, o traballo, a casa, as actividades. Pois todo isto en moi poucos días. Claro, o problema non sempre é a rutina, senón esa presa que lle poñemos, esa exixencia, que intentamos rematarlo todo xa.
0: Pois, intentar, como decía, abarcalo todo tamén.
3: Sí, claro. E o corpo e a mente necesitan pues un pequeno período de adaptación, ¿no? Esa parte hai que tamén ten que estar presente, ¿no? Porque non somos máquinas, non somos robots.
0: Buscar unha forma máis amable de adaptarnos a rutina, eso sería unha solución.
3: Creo que o que nos pasa é que esa sensación a veces de que non chegamos a nada, de que estamos máis irritables, que tamén nos custa pues descansar, a cabeza non para, a cabo o día seguimos dando voltas, ¿no? Mm. Esa sensación tamén pues o que fai é que son sinais de que temos que baixar o ritmo un pouco e revisar prioridades. E tamén hai esa sensación tamén de que estamos facendo moitas cousas á vez e tamén como que non estamos en nada, non estamos conectados, uh-huh. Non sentimos que estamos conectados con nada.
0: Sí, sí, entendo pues esa sensación.
3: Esa parte tamén son sinais, non? Daquela maneira máis amable, eu creo que sería pues facernos unha pregunta moi sinxela: que é realmente importante hoxe? Non de na semana, nin dentro dun mes, senón hoxe. Escoller aí dúas ou tres prioridades realistas, non? Pois eso tamén nos axuda a vivir non tanto no urxente. Tamén é importante deixar espazos, creo que hai eses espazos libres entre tareas, non? Imagínate nunha clínica, pois poder entre paciente a paciente deixarte como un espacio pequeno, non? Non temos que encher cada minuto do día, senón aí parar de vez en cando. Eu aí poñería con letra maiúscula. Antes de comenzar unha tarefa ou nun cambio dunha actividade a outra, ou cando sales do traballo, para, resetea, cambia de rexistro, non? Esa parte de, para uns segundos, de que sexa un segundo. Despois apoia, pois eso, ven os pés no chan, conecta co teu corpo aí. Sí. E cando ti sintes aí os teus pés, tamén, de alguma maneira, conecta co corpo e solta os hombros. Soltas ben os hombros e faz tres respiracións profundas e calmadas. Colles aire, enches ben os pulmóns, aguantas un pouco e sueltas e vacías. Vacías todo eso que está dentro dos pulmóns lentamente. E despois faite a pregunta: como estou agora? Que é o que necesito? Porque moitas veces non atendemos nin as nosas necesidades. Claro. Que é o que realmente necesito? Sí?
0: Bueno.
3: E parece un pequeno xesto, pero é realmente, esas pausas son moi regeneradoras para o sistema nervioso. Sí? É como deixamos de funcionar en piloto automático todo o día. Non? É como como esa maneira de regularnos, non? Sallo do traballo, ou teño un descanso, estou un anaco estudiando. Imagínate, tens que estar estudiando, preparando calquer cousa, un estudiante, por exemplo, vale. Estudio un anaco, paro. ¿Sí? E ese parar tamén é conectar co teu corpo. Sí, porque ao mellor, en lugar de parar e conectar con nós, o que facemos é vamos para o móvil ou vamos...
0: Claro,
3: ¿sabes?
0: Eso te iba a decir. Es decir, parar non vale deixar un libro e coller o móvil, non? Eso non funciona así.
3: Claro, parar e conectar contigo, conectar co corpo.
0: Bien.
3: Conectar cos sentidos, conectar con esa outra parte do cerebro que non é a red neuronal, porque desde aí é desde onde podemos volver a recuperar esa enerxía, non? Porque claro, son dúas áreas do cerebro totalmente diferentes. E aí, por eso digo, conectar co corpo, cos sentidos, axúdanos a recuperarnos.
0: Pues vamos, vou a facerse caso, a próxima vez que falemos, a che direi como se o conseguín, se non o conseguín, se realmente se serviu.
3: E cando fagas a práctica, mira, obsérvate tamén, obsérvate a ti. Pecho os ollos, ou pechamos os ollos,
0: sí,
3: e conectamos aí tamén co corpo, sentimos o corpo, porque estamos tan desconectados que non sabemos, respiramos, pero non sabemos nem que estamos respirando, non? Cando conectamos co corpo, a cabeza para, descansa, non? Ese é realmente o que se busca desde aquí.
0: Cinco minutos pues, para coidarnos este espazo que empezamos hoxe aquí, pero que continuará cada dúas semaniñas, falaremos, conectaremos con Teresa Vilanova para que nos dé vos consellos como este de vez en cando, e varias veces o día está ben parar, conectar con nós, mirar cara adentro, respirar con un poquinho de calma, de tranquilidade, respirar profundamente e logo retomamos e seguimos con a nosa vida. Teresa.
3: Pues moitísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti, hasta a próxima.
3: Sí, exactamente, hasta a próxima. Moitas gracias e boa semana. Chao.

0: Entramos a nuestra sección de xente. Xosémonos ata Carballo, vamos falar co sobrar de Euro. Sabedes que esta pasada fin de semana, esta pasada semana, empezaba xa unha nova edición do FIOT, o Festival Internacional Autono de Teatro, e xa se coñecía dende hai unhas semanas que ese galardón, ese recoñecemento do sobrar de Autono para Antonio Porteiro. Que tal, Antonio? Moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Que tal, home? Como estás?
1: Nada, pues por aquí andamos, traballando.
0: Supoño que contento.
1: Sí, contento, bueno, super contento. Non contaba con este xograr de outono do 2026, moi ben.
0: Bueno, como recibiste a noticia? Como xo comunicaron? Como foi ese momento?
1: Nada, foi todo unha sorpresa, porque, bueno, estaba co traballo para a presentación do FIOT deste ano e... É nada, pues, Alberto decía que fallaba un micro, fue a esta lía dar una a noticia diante do público, vamos. É muy bien.
0: Bueno, le va a ser una sorpresa.
1: Pues, una sorpresa grande, sí.
0: Tiene que estar más afeito a estar detrás do público, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Cómo fue eso de ver o público diante? Bueno, pues nada, habrá que falar algo, te vendes, ¿eh?
1: Habrá que falar algo, pero que dei como bloqueado, así, ¿no? Non tiña palabras para ese momento, porque foi totalmente unha sorpresa, non sabía nin que decir, vamos.
0: Bueno, pues eso é bonito.
1: Pero, ¿no? Bueno, entre que empezaron a aplaudir unha cosa e outra, pues, depois, ui, aquí algo raro pase.
0: Bueno.
1: Era un agradecimiento, sí.
0: Bueno, oye, ¿cantos anos levas, ti, no hai no FIOT, colaborando con FIOT?
1: No FIOT levo 25 anos aquí, desde que se puxo, bueno, desde que se empezou a facer aquí no auditorio do Pazo da Cultura.
0: Bueno, pues son anos, ¿eh? Es decir, que sí. en todo
1: pero este... xa facía algo de FIOT cando estaba no cine reggae. Se aí valía a axudar ya ao señor Juan, o, bueno, o jefe do cine, que
0: sí.
1: A gente salía a corriente, facía ali maravilismos que a corriente.
0: Para que non saltara todo, ¿no?
1: Para que non saltara todo, que xa non o facería.
0: Claro, no ámbito técnico tamén cambiaron as cousas, ¿eh? No, afortunadamente, por un tema de seguridade tamén.
1: No, cambiou todo. Hoxe en día xa totalmente distinto. Térmicos, pasa que era avería, pois xa tan térmico antes, como que andiba todo directo.
0: Claro, bueno, e aparte que as exixencias das compañías tamén son distintas, non? Das de antes a das de agora.
1: Bueno, en ese aspecto mellorou un pouco, porque hai mellores cousas para traballar. Antes era montar todo, veña focos de luz convencional de 1000 vatios, cada escena pues era un color, había que meter y escaño para tres escenas, había que meter y pues 6 focos ou 8, depende.
0: Claro.
1: Ahora se traballa moito con LED. Con focos LED, entonces pues aí xa un foco 2 ou 3 xa faz unha escena.
0: Claro.
1: Do color que queres, sí.
0: De todos, recordase a compañía ou espectáculo que máis traballo che dou, que dis, bueno, isto non o montamos nin de broma. E ao final sempre acabas saindo todo, pero bueno.
1: Houve moitas. Unha que tal foi a Elio Glass,
0: esta
1: compañía que tan aí,
0: sí,
1: aí
0: sí.
1: Fora moito. Pero bueno, viñeron compañías moito máis potentes que tamén, que non collía, pero ao final, pues, bueno, iba entrando e collía.
0: E ao final sempre acaba todo saindo, non? Aí ao final estas cousas se pasa sempre igual, non? Ao final parece que non.
1: Parece que non, pero ao final pues sempre chegamos para a hora que empeza o espectáculo e ten que estar todo listo, todo funcionando e bueno, está. Unhas con moito máis traballo, outras con menos, pero bueno.
0: Claro.
1: Dá traballo, moito traballo.
0: Oye, gusta o teatro ou isto simplemente traballo?
1: No, gusta moito o teatro, sí.
0: Dache tempo de disfrutar dos espectáculos a veces?
1: Eu se disfruto un poquinho cando fan un pequeno ensayo entre eles, xa ve, xa tal e cual, pois, bueno, todo nobre, gustan, sí.
0: Bueno, pois, pues mira, xa...
1: Hai unha máis que outras, pero bueno.
0: Bueno, como todo.
1: Como todo.
0: Do estilo e do gusto e da calidade tamén do espectáculo.
1: Sí,
0: ao final,
1: sí.
0: O FIOT ten tanta cantidade de espectáculos e tan variados que, evidentemente, non che vai gustar todo, claro. Outra cosa é que se valoren, que se valoran todos, pero que che gusten, no. Bueno, ti, aparte do FIOT, dedicaste profesionalmente a isto, ¿no? O mundo do montaxe, o mundo técnico, o mundo do audiovisual.
1: Sí, sí, no, bueno, nós temos unha empresa de, bueno, son pres que, bueno, traballamos para o FIOT, traballamos para varias, bueno, para varios concellos, para moitas compañías tamén de teatro.
0: Hai moita competencia en isto, en un sector. Estaba pensando ahora, claro, para isto a inteligencia artificial, non sei se hai, que ahora tanto falamos en todos os sectores disto, si vos influe, si non, si está cambiando o sector ou de momento non vos.
1: De momento, en tema técnico non, porque isto sí, fai falta personal e xente, bueno, xente para poñer foco sempre.
0: Fai falta mans, non?
1: fai falta mano de obra.
0: Claro, claro. Bueno, claro, pero mellor na parte máis, o mellor máis técnica, máis digital e tal, que aí tamén hai.

0: Ver, sí, parece que no parta más lavamontaje.
1: Bueno, pero algo menos le vale a ti. Vale. Poño un foco e un micro e malo será que non tire, non?
0: Sí, pero non é un foco, é un micro. Sabe os focos que leva para dar os ambientes que requiere ese monólogo.
1: Claro, sí, aparte que ahora se hai que poñer unha pantalliña, esa tal, e o
0: Sí,
1: final vai.
0: moitos se levan pantalla esa de fondo, esa tamén con proyector ou pantalla LED tamén.
1: Claro. Bueno, oye, Antonio, aparte de eso, da tua parte máis profesional, non? De técnico e de estar aí pendente de todas estas cousas, que outras aficións tes? Como é o día a día, como é a vida de Antonio Porteiro?
0: Pois, te digo, a miña vida é traballar.
1: É dicir, que paixón, é algo que o que che guste realmente, o teu traballo?
0: Pois, te digo, a verdade, non... Nada, pasións así, hombre, gústame pasear, gústame viaxar, pero claro, neste traballo, pois, pouco tempo tens para viaxar, bueno, gústame andar tamén. Pero, bueno, pois, cazador, pesco, desas cousas, sí que non...
1: Nada,
0: non son, nada.
1: Bueno, oye, pode ser peor, podía ser que practicaras pádel ou algo.
0: No, máis gustaba o deporte, pero,
1: ¿sí?
0: Pois, pouquinho a pouco, sí, gustaban, pero agora, pois... Como que en... Bueno, fono deixando pouco a pouco.
1: Pero agora, bueno. Ahora, ao retirarse, habrá que buscar unha afición ou algo.
0: Sí, a ver que afición vou coller.
1: habrá que empezar a buscar.
0: E non sei se me vou retirar, a ver. Pero bueno, quero me retirar, quero disfrutar un pouquinho, pois, da un pouquinho da vida que a miña muller, como é José, porque, bueno, hasta ahora, pois, sempre traballar, porque o noso traballo é fin de semana, o sea, que cando uns están descansando,
1: sí,
0: e mirando o espectáculo, pois nós temos que traballar.
1: Claro, ese é o problema.
0: Todo o noso empeza o Brán, pois empezamos a campaña de Brán, acabamos o Brán, porque, bueno, ven a festa da pataca, xa acabamos a festa da pataca, xa pasamos a Virxen da Barca, do Muxía, xa pasamos a Milagrosa de Carballo, xa pasamos todo. Pero tan pronto acaba a festa da pataca, xa non se empeza a...
1: Se empeza o fiot, diste, non, claro. Non hai tempo a nada, ¿eh? ¿Vacacións tes en algún momento?
0: Sí, collo xa en noviembre, vamos, en noviembre, pois... Imos a disfrutar como todos os anos uns días de vacacións.
1: Bueno, pues eso está ben tamén, que a veces hai, mira, estábamos escritando na sección anterior aí, que de vez en cando hai que parar, hai que botar un pouco,
0: sí,
1: un freno, non?
0: Mm. Que... Ir á playa porque nos en Tobrán prácticamente, bueno, soñamos unha da playa en Tobrán.
1: Bueno, hombre, tomar o sol agora non creo que vayas moito tampouco, eh? No...
0: Bueno, pero se os sales fora de aquí, sí,
1: ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, claro.
0: En Galicia non, pero...
1: Aquí no, pero hai donde ir. Oye, Antonio, pues nada, parabéns, eh? De verdad que me alegro moito que recibas este galardón. Hai que poñer agora unha garabata ou algo e demais. E bueno...
0: No, vou poñer a funda de traballo.
1: Ah, bueno, mire, pues tamén, para que se note aí que como leva,
0: pues, pues, tamén non é só o que traballa ali, son que hai moita xente, bueno, tan, os que traballan comigo, bueno, o Iván, están os dos Iván, está Marcos, está un chico Manuel que sempre me xudan todo, están as chicas da limpieza que tamén pertenecen ao Fiat moito, tanto Elena como a Carmen. Están os da cafetería, Manolo, Mar José, pois pues, tamén traballan aí, e pois, pues, bueno, as chicas do Fiat, todas, María, Joli, Xiana, Nuria, todas de...
1: Bueno, oye, pues está bien que formar un equipo y que se sean todos así, que vos le vedes bien y todo eso, siempre es importante, ¿eh? que a sabo ambiente. Oye, para rematar, de toda gente, porque claro, como estás ahí, técnicos, tienes que hablar con los grandes actores, con los grandes directores de las diferentes compañías que llegan. ¿Cal fue yo más antipático que los que pasaron por ahí? Yo que se estime, claro, pero ¿a dónde va este hombre?
0: Pues mira, si te digo la verdad. Mira, comento todos os anos, o sea, unha cousa que extraño, porque eu nos 25 anos que levo nunca tuve un problema con ningún técnico, ao contrario, é bonito que cando acababan de recoller, cando marchaban, pois, olle, que ben, que gusto dá traballar aquí, que maravilla, nunca tuve un problema con ningún con ningún chico, o sea, con ningún técnico de todas las compañías que vinieron, pues hasta fecha tocar madera. Pero
1: bueno, igual es mérito teo, igual es mérito teo, que seguro que
0: no, me usaba nunca, toda la gente pues que trabaja conmigo pues

0: Está o meu fillo Gonzalo, pois pues, que está lavando agora temas e tal, se chegou un... hasta son moitas compañías, moitos sí. monólogos, porque bueno, hai un mogollón de
1: sí, claro, claro, porque todas as que hai cada sí, ano e cada sí, tal, pues son moitas, sí. Bueno. Bueno, pues está ben que
0: te leves en Rúa dos Contos como a, en bueno, todos os atos, pues nunca tuvamos un problema con nadie.
1: Mira, que quería acabar eu con algo de morbo aí e tal, e nada, non me...
0: No, en ese caso non. Non podo mentirte, porque daquela sería unha mentira.
1: No.
0: Pues... Non tuve problemas con nadie.
1: Antonio, moitísimas grazas. Parabéns a disfrutar deste recoñecemento máis que merecido nesta 35ª edición dos Premios FIOT, con ese xograr de outono. Un aperto enorme e a seguir disfrutando así do traballo e da vida.
0: Vale, graciñas a vos,
1: Hasta luego.
0: Graciñas. Venga, chao.
2: A campaña Mercano Teu Comercio arranca en CEE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que gardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Mercano Teu Comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CEE.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
4: Vivindo a Costa da Morte.
1: Nos toca repasar os resultados desta fin de semana deportiva.
3: Servil Limpiezas patrocina os resultados da fin de semana.
1: Resultados que nos deixan esa victoria do Bergantiños 3-2 ante o Portugalete, situados de Carballo primeiros na clasificación por primeira vez na súa historia nesta categoría, na Segunda Federación. Volverán ademais a xogar na casa o próximo fin de semana ante o Coruxo. Na preferente temos unha victoria, a do Sofán, ganou 0-1 en Sigüeiro. Empate do Paiosaco, que consigue así o seu primeiro punto da tempada ante o Galicia Mugardos, e derrota do Dumbría. Na primeira futgal, pois o Xaia sigue sen puntuar, volveu perder 0-2, neste caso ante o Boimorto. O Muxía sube a séptima posición, logo de vencer ao San Lorenzo no derbi por 0-1. E o Club do Mar gañaba 4-1 claramente ao Bizoño. O Castiz empataba co Bastavales. Na mellor Liga do Mundo, a Liga da Costa, estes foron os resultados da fin de semana. Xa non hai tres jornadas, non hai ningún equipo que gañara os tres partidos. Empatou, porque un montón de empates. Empatou o Fisterra, un partido polémico ante Oza, quedaron a douses. O Ponteceso, que é segundo, empatou tamén o seu encontro no derbi ante o Corme, quedaron empates sen goles, 0-0. O Camariñas, terceiro agora mesmo, empataba en Corcubión, 1-1, foi o resultado final. Cuarto é o C. Neste caso, empataba en Sofán, ante o Sofán B, tamén a Urs. E quinta posición, todos estes con 7 puntos para o Baio. O Baio, neste caso, gañaba por 3-1 o Coristanco. En a terceira futgal, bueno, pues lideran agora a clasificación o Bergantiños B e o Lase, os dous con 9 puntos, contan por victorias os tres encontros. O Bergantiños goleaba o Nantón 12-0 e o Baio vencía tamén en Lira por 1-5. Bueno, en Louro, onde foi ese partido ante o Lira. Terceira posición pro Montelouro, que empataba en Buño a douses. E cuarto, o Muros, que vencía no derbi ante Volantes de Baño por 0-4. Resultados desta fin de semana. Seguimos aquí vivindo a Costa da Morte.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. resultados da fin de semana patrocinados por Servin Limpiezas.

0: 14. Lo que pasa. Lo que importa.
1: Crece la indignación entre las asociaciones de memoria histórica por estas palabras de Aurelio Lonja, conocido como Lito, concejal del Partido Popular en Sada, durante un debate en pleno acerca del paso de Miras.
2: Me encantó ese diálogo, combate político, a ver quién caía más a la izquierda. Tengan cuidado, a ver si van a caer los dos en una cuneta.
1: Tengan cuidado, a ver si van a acabar los dos en una cuneta, le ha dicho al alcalde y a otro concejal de izquierdas. Arrecian las críticas y las peticiones para que este concejal del PP se disculpe. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
3: En el pleno municipal, el BNG pedirá una disculpa pública, disculpa que pide también el grupo de Sada Mayoría, al que pertenece el alcalde, a quien se dirigió directamente el concejal con unas palabras que, al decir de este partido, llevan a una trivialización del pasado que no podemos aceptar. El Partido Popular de Sada lamenta las declaraciones, reconoce que determinadas expresiones pudieron ser desafortunadas y que a forma empregada non foi a máis axeitada. Ironizaba este concejal del PP con la posibilidad de que el alcalde Benito Portela y el portavoz del bloque Emilio Graña cayeran en una cuneta tras un debate sobre el paso de Meiras.
1: Gracias, Consuelo, y actualizamos esa información con la que abríamos este tiempo de Hora 14, ese accidente mortal en Ribadeo en el que habían fallecido dos personas. Bueno, pues se acaba de actualizar esa información. El personal sanitario confirma el fallecimiento de la menor de edad que viajaba en ese coche, es decir, ha muerto los padres de esta menor y también la niña que viajaba con ellos en esa salida de vía en la 8. Además, Lara, en libertad.
4: El hombre investigado por su participación en la descarga de 1.617 kilos de cocaína intervenidos el pasado 10 de agosto en Muxía.
1: Y cumple 120 años.
4: La Real Academia Galega celebra este aniversario con un recorrido virtual por su historia, con más de 500 imágenes del archivo.
1: Lunes de tiempo inestable, con lluvias que serán más intensas durante la tarde.
5: Sola.
6: Dudas, Cereza. Se te repasamos ahora a información de mañana aquí en la Costa de la Morte.
0: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
6: Fede despide esta tarde a Ramón Vigo, exalcalde que falleció esta pasada fin de semana aos 62 anos de idade. Alcalde en dúas ocasións do Concello de Cee de 2007 a 2012 e do 15 ao 19. O Concello de Corcubión denuncia novos danos do patrimonio histórico e no mobiliario urbano. E a Xunta vai iniciar, a partir deste mércores, as obras de conservación na autoestrada entre Carballo e A Coruña, o que provocará peches puntuais de algún dos carrís desta vía. O alumnado de Traba e Matío Enlace terán dende o mércores transporte escolar directo aos institutos de Baio e Ponteceso. Camariñas inicia nas próximas días as obras de ampliación do cemiterio municipal, un proxecto con orzamento superior aos 150.000 euros. O Concello de Ponteceso que adquire un inmoble en Corme para ampliar a estrada ao porto e eliminar así un dos principais puntos de estrangulamento desa zona. E pecha Carballo pechou a primeira noite europea das persoas investigadoras con éxito, valoración positiva e máis de 1.600 asistentes. Imos repasar estes e outros asuntos dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
7: Carbugal patrocina o tempo.
6: O tempo que nos trae Carlos Sotero, dende Meteo Galicia.
8: Pois pues é un día de inestabilidade, tivemos xa algúns chubascos rozando o noroeste da provincia, algo menos probable, xa durante a tarde, o centro de acción despazas ao interior, onde se pode medrar algúns chubascos, mesmo alguna treboada, non descartamos sin así unha chuvia moi ocasional, pero no Atlántico están ocurrindo bouses, está se profundizando unha borrasca moi rapidamente, unha ciclosinese explosiva que denominamos. Esa borrasca pasará próxima a Galicia na xornada de mañá, enviaranos unha fronte. Así que, a partir desta noite, irá aumentando o vento do sur. Mañá temos que falar de avisos meteorolóxicos en toda a provincia da Coruña, en provincia de Pontevedra, por fortes rachas de vento. A partir das 9 da mañá, eses ventos poden superar os 80 km por hora na Costa da Morte. E, bueno, pues unha vez paso o vento, chega a chuvia, que pode deixar máis de 15 litros nunha hora, tamén aviso por intensidade de chuvia e por acumulación. Un día de tempo revolto asociado ao paso desta fronte activa e tras este episodio, o mércoles iremos recuperando o anticiclón, influencia anticiclónica, así que vai durar pouco, pero vamos ter mañá un día de tempo revolto con chuvias e ventos fortes.
7: O tempo, patrocinado por Carbugal.
9: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
6: Se despide esta tarde a Ramón Vigo, exalcalde, que faleceu este pasado sábado, 62 anos de idade. O funeral do corpo presente vai ser o luns ás 4 da tarde no santuario Nosa Señora da Xonqueira, saída do tanatorio San Antonio, será ás 4 menos cuarto. Logo, o funeral, os seus restos mortais recibirán sepultura no cementerio parroquial Bello. Ramón Vigo, que foi alcalde de C entre os anos 2007-2012 e do 2015-2019, abandonou a política en 2022 cando renunciou a súa acta de concelleiro. Vigo fundou en 1995 Independentes por C, logo de militar no Partido Popular, e durante a súa trayectoria municipal participou en distintos pactos de goberno. No 2001 asinou unha moción de censura co Partido Popular, e no 2011 foi detido no marco da Operación Orquestra, con varios presuntos delitos, dos que posteriormente foi absolto no Suizo. No 2012 deixou a alcaldía tras unha moción de censura presentada polo Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, e en 2015 recuperou o bastón de mando como candidato máis votado, aínda que non puido repetir o resultado das municipais de 2019. O Concello de Cee decretou 3 días de loito oficial e trasladou as súas condolencias á familia e achegado. Ramón Vigo deixa 2 fillos e unha muller, Pilar Iglesias, que actualmente é concelleira de Independentes por C no Concello CS. A Audiencia Nacional deixa en liberdade provisional o investigado na descarga de máis de 1.600 kilos de cocaína intervidos o pasado 10 de agosto en Muxía. A Sala do Penal considera que a prisión provisional era desproporcionada e acorda a súa posta en liberdade con comparecencias os días 1 e 15 de cada mes, prohibición de saída de España e retirada do pasaporte. Se o tivese a resolución, sinala que existen indicios objetivos da súa participación nesa descarga, aínda que a investigación lle atribúe o papel de porteador na operativa. Trátase dunha investigación sobre unha presunta organización asentada neste concello, Muxía, que daría apoio logístico a distintas redes para introducir cocaína por vía marítima. A Audiencia destaca que o investigado español ten domicilio coñecido e arraigado familiar. Por a súa banda, o Concello de Corcubión denuncia novos danos no patrimonio histórico e no mobiliario urbano, así como conductas incívicas nas últimas horas. Nesta pasada fin de semana se celebraron festas na localidade. Escuitamos ao alcalde, o sea, Xavier Domínguez Troc.
10: Nos preocupa bastante porque, bueno, unhas festas que deberíamos disfrutar e tal, ao final son un pouco sempre canto sabra hoxe, canto que quedaba para an e tal, insisto, eu os digo a policía local, a Guardia Civil, que se pasen por aí por exemplo a dicirlles que vayan pois a unhas zonas máis apropiadas, ou mellor unha zona máis de campo, onde, bueno, antiguamente se facía no entorno da Casa de Cultura, que non había tanta molestia cara aos veciños, e o día seguinte, bueno, pois era tamén máis sinxelo.
6: Preocupa sobre todo ese botellón que se fai nas inmediacións do parque infantil, no Campo do Rollo, que pon en perigo pois aos rapaces que van a xogar ao día seguinte. Tamén pide precaución cos vehículos, cos coches, na conducción pola zona histórica do concello. Corcubión precisamente vai presentar á veciñanza o proxecto de rehabilitación da Praza Castelao e a contorna do casco histórico. Vai ser este sábado ás 7:30 na Capela do Pilar.
10: Definir ben o que son as zonas peonís e as zonas de tránsito de paso, e buscar posibilidades para o aparcamento. Estuvemos en Portes de Galicia para este tema de desafección de terreos, e bueno, hai dos espacios que están destinados a outros usos.
6: Na presentación estarán os arquitectos Creus e Carrasco, que son os redactores do proxecto. A Xunta inicia este mércores obras de conservación e reforzo do firme na autoestrada entre Carballo e Coruña, G55. Traballos que terán unha duración estimada de 5 semanas e estarán condicionados polas condicións meteorolóxicas necesarias para garantir a calidade das actuacións. As obras estarán debidamente sinalizadas e, para minimizar a afección do tráfico, os cortes vanse limitar a un carril, salvo puntualmente nos ramais nos que se actúe. E o alumnado de Traba e de Matío, dende o mércores, terán transporte escolar directo aos institutos de Baio e Ponteceso, novas paradas que estarán na igrexa de Traba, 8 da mañán, 3 minutos despois na marquesina de Matío. A medida chega logo das xestións realizadas dende o concello, coa área de mobilidade e a empresa concesionaria. Dende o Bloque Nacionalista Galego celebran a posta en marcha deste servizo e recordan que levan meses reivindicando. Destacan que vai permitir ao alumnado de bacharelato e formación profesional desplazarse en condicións de igualdade aos seus centros escolares. E falamos agora do Bloque Nacionalista Galego, que lle pide a Xunta que suspenda expropiacións previstas en Estorde, no Concello de Cee, polo proxecto de modificación do Camiño Fisterra-Muxía. Óscar Insua, o deputado nacionalista, reuniuse coa veciñanza afectada e reclama a Turismo de Galicia que actúe que estude as alternativas de trazado presentadas polos propietarios antes de continuar coa ocupación dos terreos. O Bénega cuestiona ademais que a resposta ás alegacións fose asinada o 19 de xuño e notificada o 10 de setembro, 9 días despois da aprobación definitiva do proxecto do polo Consello da Xunta. Insta a reclamar agora unha reunión coa veciñanza e que se suspendan as expropiacións urxentes mentres se analizan outras opcións. Camariñas vai iniciar nos próximos días as obras de ampliación do cementerio municipal, un proxecto con orzamento algo superior aos 150.000 euros que permitirá crear 2 novos bloques con 25 panteóns, cernichos e 25 cinceiros. O replanteo dos traballos tivo lugar coa participación da alcaldesa Sandra Insua. 2 bloques contará con 15 panteóns e outro con 10, todos con 4 nichos cada un. E o Bloque Nacionalista Galego presenta o mércores as súas candidaturas ás eleccións municipais de 2027 nos concellos de Cabana, Alarache e Ponteceso. O acto será a 7 da tarde no estaleiro do Valadiño de Cándoas, Cabana, coa presenza do portavoz nacional Ana Pontón, acompañada das cabezas de lista deste concello, Tatiana Arrellán, Carolina Castiñeiras e Fátima Rodríguez, respectivamente de Cabana, Alarache e Ponteceso. Precisamente este concello, Ponteceso, ven de adquirir un inmoble en Corme Porto para ampliar a entrada de o Porto para eliminar un dos principais puntos de estrangulamento en esa zona. O alcalde José Manuel Mato formalizou esta compra que permitirá derrubar parte de ese inmoble e gañar espazo para mellorar o acceso e conexión entre o núcleo de Corme e o propio Porto. Universidade Senior de Carballo abre a inscripción dunha nova edición. O prazo estará aberto dende mañán até 8 de outubro. Rematamos con información deportiva e con Bergantiños, que logrou unha importante victoria esta fin de semana nas Eiroas, 3-2 ante o Portugalete, que sitúa aos de Carballo na primeira posición na Segunda Federación por primeira vez na súa historia. Lideran con 10 puntos, un punto por enriba do segundo clasificado, que é o Deportivo Alavés B. Próxima xornada xogarán tamén domingo en nas Eiroas, reciben ao Coruso. O resto da xornada futbolística na Preferente, o único que conseguiu a vitoria dos nosos foi o Sofán, gañou 0-1 o Xigueiro, empate do Paiosaco, que consigue así o seu primeiro punto, que o Galicia Mugardos, en nova derrota do Dumbría. Na primeira, o partido destacado era o derbi entre o San Lorenzo e o Muxía, finalmente victoria para os muxiáns por 0-1. En a Liga da Costa xa non hai ningún equipo que conseguise todos os seus partidos por victorias. Na terceira xornada, moitos empates. O Fisterra sigue líder, eso sí, logo de empatar co Oza a douses. O Ponteceso empataba a ceros no derbi co Corme, ponse na segunda posición da clasificación. Terceiro e o Camariñas, que empataba en Corcubión a uns. E cuarta posición para o Unión Club C, que tamén empataba ante o Sofán B, tamén a uns. O Baio gañou 3-1 ao Coristanco e sube a quinta praza, todos con 7 puntos. En a terceira Futgal, os únicos que de momento gañaron os tres partidos son o Bergantiños B e o Laxe. Os de Carballo venceron 12-0 a Onantón e o Laxe gañaba a Unida 1-5. Con esto rematamos y ahora a información da Cadena Ser.

Votación para predecir o que ainda non pasou, a cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.